0: Pea kupiki ko tuku huri noa I te motu tēnā koutou katoa Scotty Morrison tēnei me ngā pūrongo I tēnei taumata o te haora e re re atu nei kia koutou I te reo I rangi o Wātea Kātihā e Diwi ko te whakahokinga o ngā pō e tohu ana I a hine Matioro ariki Māori koro te tai rāwhiti I Tiamani ki te wā kāinga huri rawā ke Diwi ki te rohe o te tai Tokerau me te whawhai mo te tūru tōranga pū o Tauarohe I tēnei tau te tūnoa ke rā e tīwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei kia mau tonu mai. Waroa ngā pou whakairo hine Matioro, ariki mā reikura o te tai rāwhiti e ngaro atu ana ki ngā whare pupuri taonga oroto I te whenua o Tiamani. Engari nō ko tata ke nei a ka hoki mai anō ki te ukaipō ki te tai rāwhiti hei mihi, hei tangi, hei pōhiri mā ngā iwi o reira. Kia te huri ake tātou kia tā Derek Lardelli, rāua ko tākuta arapata hākiwai o te whare pupuri taonga o te papa.
1: Anei te whakatinanatanga mai? O ngā tipuna, mea wā rātou mahi, I te wāia rātou, e toitui I te mata o te penua. Tainua mai ki tēnei rā, kei te ki mai wei nei tipuna ki a tātou, a ngā whakamua. A ngā whakamua, I runga, I raro, I te kaupapa o te kotahitanga.
2: Ko tai mai te wā. Ko tai mai te wā, kei te tatarina ngai ngā whare pupuri taonga ki ngā tono, ngai Māori mā. Mohiana nei, te piringa, te horonga nei o tātou taonga ki o tātou iwi. Narongi I tērā, Ka pā mai te ngākau me te hirikapo ae, me tika, me tautoko enei tono.
0: I tīmata te whaia a Perehama Edwards o te pāti Māori, te tūru o te tai Tokerau I roto I te hiku o tika I ngā rā tatanei. Me te mōhio iho, ko te hiku o tika tētahi o ngā rohe, ka whakakorikori I te rohe o te tai Tokerau, ka whakaoreore I te whānuitanga o te motu I tēnei tau pōtine. Kia te huri ake tātou ki tēnei o ngā kai hāpai I te pāti Māori ki roto o te tai Tokerau, kia hone harawira.
3: Hako ngā laru omua, ko te tikanga kotahi, kia panga atu I tēnei kāwanatanga. Ko te huarahi kia tai atu ki tērā kuleipa, te kākāriki, me te pāti Māori. No rere tāku ki oku iwi o te kāinga nei, tūkana o pōti mo te tāngata, Aperahama, kei ako e te tikanga mo te pōti, mo te pāti.
0: Ko whakahaere wānanga tētahi o ngā kai whakawā kapahaka tino tau tohito a Turahira Hare, hei toha toha māna I ona mōhiotanga ki ngā uri o te arawa, e whai whakaaro ana kia tū rātou hei kai whakawā kapahaka a tōna wā. Kia tahuri ake tātou, kia Turahira Hare.
4: So tahi, kia korei rātou e mataku ki te mahi, kia nākau mia I rātou ki te whakauru mai ki roto I te rāpae, Tua rua, kia korei e tino tapiti rawa, tā rātou te tiro ki ngā pai aru whakawā. E whakanunuhi ane nā kai whakawā hou, kia eke ake ki te ki ngā pai whiriwhiri. Ka pērā anō nā kai haka hou, ka whakanunuhi a kia urua tukiro te ngā kapahakara, kua whakawā te amaira wera hai kai whiriwhiri. Kare hoki koe e haka iru nei te atamira whakataetae mo te katoa o ora iru nei te mata o te whenua. Ei te tika kia whakarahia he wānana mā nā kai whakawā hou e whakarake nei. Mō nā taumata whakataetae katoa, nā taumata kura, mana kura tahi, kura tuarua, nā rohe, nā whakataetae a iwi, me te matatini.
0: Ko pōhiritia Ricky Few, prihimana matua o te tai Tokerau ki tōna tūranga hō ki te manatū prihimana o Tāmaki, ko ia te tumu whakarai I ngā hononga ki ngā iwi me ngā hapori o Tāmaki. Ana I tū tana pōhiri ki rungi tamarai o te mā hure hure I Rangi Matarau I Tāmaki Makaurau I reira a te Waihoroi Shortland, mā ngai mō ngā iwi o te tai Tokerau rāua ko Scott Gimmel, upoko o te manatū prihimana o Waikato.
5: Ka rongo koe I te ngākau aroha, I te ngākau māhaki, I te māma o te whaihaere I tēnei momo prihimana. Mei kore koe ki te roto I ana kākahu prihimana, he mahi nui koe te whakaro te prihimana tēnei.
6: Ka tai ia te tuitui ngā hakaro kia whai te huirahi tika mō tātou katoa, ngā iwi katoa e noho ana ki Tāmaki Makaurau.
0: Ko akene e tīwi ko ngā hā kinikina. whā ngā panonitanga ki te roa kapa o pango mo tā rātou kakare ki a airani a te poa pōpōara ki te papa o ngā ana wai. Hoi anō rei tīwi ko te katoa o te kapai pēnei ana Damien McKenzie, Will Jordan, Quinn Tupaya, Jordy Barrett, Josh Morby, Ruben Love, Cam Roygaard, Ari Savia, Luke Jacobson, Tupo Vai, Patrick Tui Polotu, Josh Lord, Tyrell Lomax, Cody Taylor, me Ethan De Groot. Ki te ana tātou. E ono ngā kai tākoro Māori kei roto I tēnei aroa kapa nei. Koe ra ngā hā, kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rā tau ko te whānau o Waipareira.